0: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
1: En epoke I Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen I Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker I sorg. Og nå sitter vi her også Hassan, et kongeoverhode.